0: ва шунавандагони азиз бордигари одрас мекунем дар мавҷаст барномаи мустақими фарҳанги рӯз ва ҳамчунин бо мо ҳузур доранд роҳбари гурӯҳи эҷодӣ Сеидяхсон Солиев. воқеан ҳам яке аз зуҳуроти равшани сиёсати инсонпарваронаи пешвои миллат ин қабули қонуни авф мебошад. ин ташаббус дар осномаи ҷашни муқаддаси миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва 29-солагии ваҳдати миллӣ бори дигар таҷассуми амалии худро пайдо кард. авф яке аз санади башардӯстона буда дар байни ҷомеа ҳамчун нишони инсондӯстӣ арзёбӣ мегардад. ва шунавандагони азиз қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авф یعنی اوف با کیها تطبیق می شود، حکمی کدام محکوم شده کم کرده می شود و کیها پورا از محبس آزاد می شود. همه اینها سوالی است که پاسخ می گیریم از وکیل مجلس نمایندگان که در اینجا حضور دارند. خردین زاده عزیز بیگ وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، عضو کمیته اوید به ترتیبات حقوقی مدافع و امنیت. نباز زاده سیاوش وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، عضو کمیته اوید به اقتصاد و مالیه. аҳрорзода шӯҳрат вакили маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон узви кумита оид ба қонунгузорӣ ва ҳуқуқи инсон хушомадам ба студияи марказии радиои фарҳанг
1: саломат бошанд шунавандаҳои гиромӣ қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аф ки чанде пештар ба парлумони кишвар ворид кардед ва ин аз ҷониби вакилон якҷониба оғоз дода шуд, тасвиб шуд ва ҳоло акнун шунавандаҳои гиромӣ дар марҳилаи иҷро ҳаст ва чанд нуктаи хеле муҳим аст ки дар ин авф сурат гирифтааст, ки аз авфҳои дигар фарқ дорад ба хотири оне ки агар шумо аҳамият дода бошед, мо дар барномаи андешаи радиои фарҳанг чанд нукта аз суҳбати ҳам прокурори генералии ҷумҳурии тоҷикистон, ҳам чанде аз вакилони парлумони кишвара пахш карда будем ва шумо ҳам дар борааш маълумот пайдо кардед. вале мо гуфтем, ки вобаста ба ҳамин нуктаҳо шарҳ дода хоҳад шуд ва ин дар барномаҳои дигари радиои фарҳанг мавриди баррасӣ қарор мегирад. ба ҳамин хотир меҳмонон чӣ гунае ки ҳамкорам инобат зикр кардан, ки вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ҳастанд. ман ҳам хушомадед мекунам шуморо ва бе дар аввал набодзода сиёвуш дар бораи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авф як каме маълумот бидиҳанд ва баъдан мерем ба ҷузъиётҳо, чунки чанде аз моддаҳои ин қонунҳо шарҳ талаб мекунад ва шунавандаҳои мо ҳам хеле зиёд пурсиданд ва якеро мебинем дар бораи ҳамон доғи судӣ суҳбат мекунад, мегӯяд ки киҳо ҳастанд ва кадом моддаҳо татбиқ мешаванд, дигаре дар бораи дар кофтукоп қарор гирифтаҳо. ҳоло бинед ки ин қонун аз дигараш аз қонунҳои дигари авф фарқ мекунад, ки дар набуданашон авф мешавад, оное ки дар ҷустуҷӯ ҳастанд авф татбиқ мешавад бе даъвати ишон. ва инам гуфтан ба хотири аз байн бурдани ҳолатҳои коррупсионӣ ва чанд бандҳои дигаре ҳастанд, ки ино шарҳ мехоҳанд ва мо шарҳ дода наметавонем ва вакилон хубтару беҳтар шарҳ медиҳанд. ба ҳамин хотир биёед сиёҳуш аз шумо шурӯъ мекунем ва аввал дар бораи худи шарҳ, дар бораи худи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авф.
2: ташаккури зиёд. воқеан авф ин анъанае ки давлатдории тоҷикон ва нишонаи сиёсати инсондӯстонаи давлат аст ва тавре ки ба мо шумо маълум аст, дар асоси пешниҳоди президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати амалӣ намудани принсипи инсондӯстӣ ба муносибати 35-солагӣ истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон ва 29-солагӣ рӯзи ваҳдати миллӣ қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авф пешниҳод гардид, ки аз ҷониби маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон қабул гардид ва фикр мекунам қонуни мазкур тӯҳфаи арзишманде дар арафаи ин ҷашнҳои бузурги давлативу миллӣ ба ҳисоб мераванд. ва тавре шумо қайд кардед, қонун бо яке аз хусусиятҳои хоси худ аз дигар қонунҳои авф, ки солҳои қабли яъне дар силсилаи қонунҳои авф қабул гардидан фарқ мекунад, пеш аз ҳама ин доираи фарогирии ҳамин қонун бениҳоят васеъ аст ва умуман аз шумораи 21171 нафар маҳкумшудагон нисбати 18038 нафари онҳо амали қонуни мазкур татбиқ мегардад. аз ҷумла 4263 нафар аз ҷойҳои маҳрум аз озодӣ, 3050 нафар аз муассисаҳои сукунат, 3258 нафар аз раёсати нозироти корҳои ислоҳӣ ва 734 нафар аз ҷазои ҷаримаи таъин шуда низ озод мегарданд. ҳамчунин муҳлати ҷазои адонагардидаи 6733 нафар маҳкумшудагон низ кам карда мешавад. айни замон дар муассисаҳои ислоҳӣ 507 нафар занон адои ҷазо доранд, ки нисбати ҳамаи онҳо амали қонуни мазкур яъне татбиқ мегардад ва 248 нафар ё ин ки 48 аз 9 нафар яъне фоизи онҳо аз адои боқимондаи ҷазо озод мешаванд ва нисбати 259 нафар ё 51 фоизи боқимонда муҳлати адои ҷазо кам карда мешавад. яъне нисбати ҳамаи занҳое ки адои ҷазо менамоянд амали қонуни мазкур татбиқ мегардад ва дар муассисаи тарбиявӣ ё муассисаи тарбиявӣ 134 нафар ноболиғон то ҳол адои ҷазо доранд, ки аз онҳо 99 нафар ё 73.8 фоиз аз адои боқимондаи ҷазо озод мегарданд ва нисбати 35 нафар ё 26.1 фоиз муҳлати адои ҷазо кам карда мешавад ва ба ҳолати 2 июни соли 2026 дар пешбурди мақомоти таҳқиқ, тафтиши пешакӣ ва суд 3283 парвандаи ҷинояти нисбати 3707 нафар мавриди баррасӣ қарор доранд, ки аз инҳо 1771 нафар айбдоршавандагон ва судшавандагон дар тавқифгоҳҳои тафтишотӣ нигоҳ дошта мешаванд. аз ҷумла дар пешбурди мақомоти таҳқиқ ва тафтиши пешакӣ 2014 парвандаи ҷинояти нисбати 2214 нафар, аз ин шумора 156 нафар занон, 36 нафар ноболиғон ва дар суд 1269 парвандаҳои ҷинояти нисбати 1493 нафар мавриди баррасӣ қарор доранд ва мавриди қайд аст, ки шахсони тибқи қонуни мазкур авф шуда аз ҷазои иловагӣ ва барқарор намудани товони зарари моддии бо кирдори ҷинояти расонида шуда озод карда намешаванд. ҳамчунин қонуни мазкур доғи судии шахсонеро, ки то қабули ҳамин қонун ҷинояти дараҷаи начандон вазнин ва дараҷаи миёнаро содир намуданд, бардошта мешавад, ки фикр мекунам ҳамкасби мо доир ба ин масъала маълумоти муфассал медиҳад.
1: саломат бошанд. ва бид Хайриддин, яке аз масъалаҳо ин аст, ки ҳамин нигаронкунанда, хеле нигаронкунанда ҳамин буд, ки онҳое ки дар ҷустуҷӯ қарор доранд, баъзан ҳамин тавр ҳолати баҳсо дар робита ба ҳолати коррупсионӣ хуб даъват кардан ва хуб ба авфҳо татбиқ кардан хеле зиёд аст. масалан қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авф ин ройгон ва ҳамин чун авф шудааст ва авф ки шуд дигар ягон масъалаи молиявӣ сурат набояд гирад, меояд ҳуҷҷатҳо дуруст мешавад ва авф мешавад. ҳамин гуна буд дар солҳои гузашта, вале барои ҳамин амалӣ шудани ҳамин ҳолат маблағҳои хеле зиёд талаб карда мешудааст аз ҷониби нафарони татбиқкунанда, масалан муфаттишона, нафароне ки умуман даъват мекунанд. ин ба гуфтаи хуб шоҳидон, ба гуфтаи наздикони дар авф татбиқ шудаҳо, хуб ин дафъа фарқ дорад ва дар ҳамин бора каме тафсилоти бештар барои шунавандаҳои мо бидиҳед ва киҳо аслан ба ҳамин ворид мешаванд.
3: ташаккури зиёд. воқеан ҳам дуруст қайд кардед, тавре ки ҳамагон медонем қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аф аз ҷониби президенти мамлакат, яъне ки ҳамчун лоиҳа ба парламенти кишвар хоста маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод гардид ва якдилона аз ҷониби вакилони гиромии маҷлиси намояндагон қабул гардид ва аз ҷониби президенти мамлакат пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба имзо расид. ва пеш аз ҳама бояд фаромӯш насозем, ки яъне ки пешниҳоди лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авф ва ба имзо расонидани он, ин бевосита ташаббуси умуман ҳуқуқи конституционии президенти мамлакат ва ташаббуси бевоситаи худи асосгузори сулҳ ва ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳисоб меравад. ва дар ҳақиқат дуруст қайд кардед шумо, ки хосатан аз якчанд ҷиҳат قانون جمهوری تاجیکستان در باره عفو از قانون‌های قبلا قبول گردیده که در دوره انصاف استقلالی قبول گردیده و مورد عمل قرار داده شدند از یک چند جهت فرق میکند. طوری که یکی از خصوصیات خاص فرق کننده اون رو شما نمبر کردید، این در غایبی نفرانی در کافتکو یا که در جستجو قرار داشته تطبیق نمودن قانون مذکور به حساب میرود و طبق طلبات ماده 13 قانون جمهوری تاجیکستان در باره اف قانون مذکور نسبت گمانبر شوندگان، عیبدار شوندگان، سود شوندگان یعنی در غایبی اونها تطبیق کرده می شود و پیش از همه باید خاطر نشان ساخت که موافق تجربه و موافق تجربه قبول شدن قانون ها اومان معیار هایی که در قانون آورده می شود قانون هایی یعنی که عفوی که قبلا قبول شدگی بوده مورد عمل قرار داشته من این رو در نظر دارم و نسبت در قانون عمل کننده یعنی که حاضره قبول شده قانون عفو نیست قانون عفو نسبت هر یک شخص در علاهدگی قبول کرده می شود نسبت هر یک شخص در علاهدگی تطبیق کرده می شود لیکن قسم دیگری ماده 13 قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو پیش بینی می نماید که قانون مذکور در غایبی نفرانی در جستجو قرار داشته نیز تطبیق کرده می شود یعنی این چی معنی دارد معنی اون را دارد که اون نفرانی جنایت صادر کرده ای که از مقامات تعقیب جنایت یعنی مقامات تفتیش و سود یعنی که اونها پنهان شدند و در جستجو قرار دارند و پرونده های اونها در زینه های گوناگون طوری که نمبر کردیم چی مورد تحقیق یا که تفتیش یا که بررسی سودی قرار دارند نسبت اونها به دعوت اونها به مقامات تحقیق و تفتیش و سود تطبیق کرده می شود و باید خاطر نشان سازم که طبق طلبات قسم 3 ماده 13 قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو در صورت ناراضی بودن شخصان جنایت صادر کرده ای که قانون مذکور نسبت اونها تطبیق کرده شده است مسئله تطبیق کردن قانون مذکور یعنی که طبق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان عملی کرده می شود یعنی این چی معنی دارد معنی اون را دارد که نفران جنایت صادر کرده ای که در جستجو قرار داشتند اونها در حالتی که آگاه می گردند که نسبت اونها قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو قبول گردیده است و اونها راضی نیستند اونها طبق طلبات قانون مرافعوی جنایتی جمهوری تاجیکستان می توانند که نسبت قرار قبول شده که نسبت اونها عفو تطبیق کرده شده اونها حقوق شکایت کردن دارند و در صورت شکایت اونها قانع گردیدن یعنی که طریق عمومی نسبت اونها قانون عفو تطبیق کرده می شود یعنی که در صورت راضی بودنشون یا ناراضی بودنشون یعنی که از جانب مقامات تحقیق و تفتیش و سود معین کرده شده سپس نسبت اونها قانون عفو تطبیق کرده می شود بنابر همین طوری که در بالا نمبر کردیم طوری در بالا قید کردیم یعنی که این تحفه بی واسطه و تحفه بگیم که شخصا پرزیدنت مملکت پیشوای ملت محترم امام علی رحمان بخشیده با 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با مردم کشور خاصه با نفرانی که جنایت صادر کردند می باشد و نه یک شخصی منصبدار نه یک مقامات علاهیده حق و حقوقی مثلا یعنی که غرضناک تطبیق کردن قانون مذکور را ندارد و در حقیقت شما درست قید کردید که این هم باشد یعنی که در غایبی آنها تطبیق نمودنی یعنی که عملی نمودن قانون جمهوری تاجیکستان در باره عفو یکی از واسطه های یعنی که از بین بردن عامل های کروپسیونی نیست به حساب می رود و باید خاطر نشان ساخت که قانون عمان قانون گذاری چی مرافعه جنایتی و چی جنایتی یعنی که در سالهای قبلی عمان در تجربه تطبیق نمودن قانون های جمهوری تاجیکستان در باره عفو نشان میدهد که قانون های قبلا قبول کرده شده حتما در غایبی یعنی که شخص جنایت صادر کرده تطبیق کرده میشد و اون نفرانی که در جستجو قرار داشتن حتما اونها بعدی دستگیر کردن با مقامات تحقیق و تفتیش و سود حاضر کردنده میشدن و یعنی که با روزگی اونها حتما گرفته میشد و به این نوبت گرفته میشد ва дар сурати норози будани онҳо, яъне ки мақомоти таҳқиқу тафтиш ва судҳо ҳуқуқ доштанд ва метавонистанд ки тибқи асосҳои умумӣ парвандаро баррасӣ намоянд ва дар охир, яъне ки баъди тафтиши пешакӣ ё ки тафтиши пурраи судӣ, масъалаи татбиқ кардан ё накардани қонуни аф, яъне ки ҳаллу фасл карда мешуд.
1: Хаб, саломат бошанд. Дар ҳамин маврид дигар як суол диҳам, кадом моддаҳои қонуни ҷиноӣ дар ҳамин даркофтҳокобудаҳо татбиқ намешавад? Чун шояд нафаронеам дар ҷустуҷӯ бошанд, ки ҷиноятҳои хеле вазнин карда бошанд. Кадом моддаҳо намешавад?
3: Ташаккури зиёд. Агар дар умум, агар ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аф, агар дар умум, агар назар андозем, бениҳоят аз ҷиҳати умуман мазмун, аз ҷиҳати ҳуқуқӣ, аз ҳама ҷиҳат, аз дигар, яъне ки қонунҳои ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аф, ки қаблан қабул карда шуда буданд дар даврони соҳиби истиқлолӣ, аз чанд ҷиҳат фарқ мекунад. Яъне ки аз нуқтаи назари ҳуқуқӣ ҷиҳатҳои инсондӯстона, умуман ҷиҳатҳое ки оқибатҳои ҳуқуқӣ, яъне ки вазнинро ба бор намеорад, қонун дар қонуни мазкур дида мешавад ва ҳамчунин қонуни мазкур гарчанде ки дар қисми зиёди ҷиноятҳо ё ин ки ба қисми зиёди моддаҳои кодекси ҷиноятӣ, ки нафарони гумонбаршуда, айбдоршаванда, судшавандаҳо, яъне ки он нафарон ки дар кофтҳо қарор доштанд, нисбати онҳо бо ин моддаҳо айб эълон карда шудааст, қисми зиёди ин моддаҳои кодекси ҷиноятӣ, яъне ки қонуни мазкур татбиқ карда мешавад. Бо яъне ки бисёри намуди категорияи ҷиноятҳо қонуни мазкур татбиқ карда мешавад. Лекин дар баъзе мавридҳо қонуни мазкур татбиқ намудани қонуни афро ба баъзе категорияҳои ҷиноят ва ба баъзе моддаҳое ки бо онҳо айб эълон карда шудааст манъ менамояд. Ва бояд фаромӯш насозем, ки умуман тибқи талаботи қонунгузории ҷинояти ҷумҳурии тоҷикистон таъмин ё ин ки татбиқи ҷазои ҷиноятӣ ин пеш аз ҳама ба мақсади таъмини ҳуқуқу озодиҳои дигарон ва дар навбати дигар ин тарбия намудани худи шахси ҷиноятсодӣ карда ба ҳисоб меравад. ва бо дарназардошти он ки бо дарназардошти баъзе хусусиятҳои хоси баъзе ҷиноятҳое, ки масалан вазнин ё махсусан вазнин онҳо ба ҳисоб мераванд, қонунгузории қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аф нисбати чунин категорияи ҷиноятҳо татбиқ намудани қонуни афро низ манъ намудааст. ва мо бояд дар назар дошта бошем, ки ин ҳама пеш аз ҳама ба мақсади таъмини пеш аз ҳама амнияти давлат, умуман ҳимояи ҳифзи ҳуқуқҳои дигар шахсон равона шудааст.
1: саломат бошанд. шумо суол дода бе шумо суол
0: бидед. ташаккур зиёд шунавандагони азиз. шумо андешаи вакили маҷлиси намояндагон Хайриддинзода Азизбек ро шунидед ва инҷо дар студия марказии радиои фарҳанг ҳамчунин қарор дорад Аҳрорзода Шӯҳрат, вакили маҷлиси намояндагон оид ба қонунгузорӣ ва ҳуқуқи инсон. ва Саидҳусон, биёед ҳамчунин бифаҳмем оиди анамон ҳукми кадом маҳкумшуда кам карда мешавад ва киҳо пурра аз анамин маҳбас озод мешаванд. дар ин сан бишнавем.
2: саломат бошед. чӣ хеле ки ман дар ин ҷо ҳамкасбони мо қайд кардан, қонуни ҷумҳуритоҷикистон дар бораи аф санаи 16 июни соли 2026 аз тарафи президенти мамлакат ба имзо расонида шуда, санаи 17 июни соли 2026 дар рӯзномаҳои Садои Мардум ба таври расмӣ нашр гардида, аз ҳамин рӯз эътибори қонунии худро пайдо намудааст. яъне моддаи чоре, ки инҷа мо доири он шарҳ возеҳи онро баён кардани ҳастем, вобаста дахл дорад ба шахсони маҳкумшуда. яъне маҳкумшуда кадом шахсон мебошанд? маҳкумшуда ҳамон шахсоне мебошанд, ки нисбати онҳо бо ҳукми судӣ гунаҳкор дониста шудаанду ҳукмҳои судӣ нисбати онҳо эътибори қонунӣ пайдо накардааст ё пайдо карданду дар ҷойҳои маҳруми азодӣ қарор доранд. дахл дорад, ки бевосита дар моддаи чор аз адои ҷазо ин намуд маҳкумшудаҳо аз адои ҷазо озод карда мешаванд. яъне кадом шахсон бояд озод кардашаванд? тибқи банди як моддаи чори мазкур маҳкумшудагоне ки барои содир кардани ҷиноятҳои начандон вазин ва дараҷаи миёна, ки ба муҳлати то 5 сол جزای جنایتی گرفتن یعنی جنایت های خستانی نه چندم از این درجه میونه این همون جنایت هایی میباشد که طبق طلبات کودکس جنایی جمهوریستان که جزای جنایی برای جنایت های نه چندم از این تا دو سال و درجه میونه تا 5 سال مقرر کرده شده است یعنی که محکوم شدگانی که تا 5 سال وابسته به جنایت های قصدانی که نه چند از این درجه میانه صادر کردن پور از ادای جزا آزاد کرده می شوند. بند دوی ماده چهار باشد برای صادر کردن جنایت های وزنین محکوم شدند و نه کمتر از سه یک سه مهلت جزا رو ادا کردن. جنایت های وزنین داخل می شود جزایشان از 5 سال تا 8 ساله که این هم محکوم شده هایی که تعلق دارد که در جاهای محروم از آزادی سی یک حصه ادای جزا رو ادا کرده باشند از ادای جزا آزاد میشن یعنی طلبات همین چیز معین شده است که در این بند که باید از همون جزای جنایتی که با حکم سودها تعیین کرده شده است سی یک حصه اش رو واقعا تا روز قبول قانون مذکور ادا کرده باشد از ادای جزا آزاد کرده میشن و بند دیگر اون سه برای صادر کردن جنایت های مخصوصا واضح می باشد که طبق قانون گذاری جنایتی جنایت های قصانی مخصوصا واضح یعنی که جنایت هایی که از 12 سال بالا یا جزوی قتل پیش بینی کرده شده است همچون جنایت های مخصوصا واضح کاتگوری جنایت های مخصوصا واضح اعتراف می گردد که طلبات وابسته به همین محکوم شده ها که جزای جنایت را 4 3 حصه را تا روز قبول قانون مذکور ادا کرده باشند از ادای جزا آزاد کرده میشوند و چخیلی که در بالا من شما قید کردید نسبت به دیگر قانون های آفی که قبول شدن در ماده 4 بند 4 آن نواوری که در این قانون آفی قبول شده است این هم باشد برای شخصان محکوم شدگانی که به واسطه به جنایت های در قسم 3 ماده 200 و قسم 3 ماده 201 کودکس جنایی چمتایسان که این هم به واسطه به داخل دارد به جنایت های معاملات غیر قانونی واسطه های نشدار و ماده پریکسور ها می باشد که این هم باشد افضلیت چنین نووری در قانون مذکور در آن می باشد که محکوم شده گاهی که به واسطه با همین ماده ها محکوم شدند و تا روز قبول قانون مذکور یعنی سنه 17 یونی 2026 در روز انتشاری قانون مذکور 32 حصه ادای جزا رو واقعا ادا کردن از ادای جزا آزاد کرده میشه.
1: خب سلامت باشن. اینجا موضوع های تطبیق او خیلی زیاد هستند ولی ببینم وقتی ما هم کم است به همه خاطر ما زود سوال ها را دادن میگیریم سرود رو بعد از برنامه بشنویم به خاطر که موضوع خیلی زیاد است و سوال ها از جانب شنونده ها هم زیاد است اونجا یک سوال هم داده شده من میخوام که توجه سیاه شما را در جلب کنم به این سوال اینجا وابسته به همون محکوم شده ها با مسائل اقتصادی خوب اینا چگونه است و مخصوصا اونهایی که در جستجو قرار دارند یا اونهایی که مثلا عین حال کارشون در تفتیشات است و اینایی که محکوم شدن مثلا که ها امکان دارن که آزاد شوند که
2: تشکر زیاد طبق طلبات ماده دوی قانون جمهوری تاجیکستان در باره اف هم نسبت شخصانی که جنایت را از بی‌احتیاطی صادر نمودند و هم تطبیق می شود و هم نسبت بعضی گروه های شخصانی که جنایت را قصدا صادر کردند نسبت آنها هم تطبیق می شود و در همینجا شهروندان ما یعنی نوست از اون که آنها در کدام ولایت قرار دارند باید به این چیز سرفهم روند که طبق مقررات کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان از بیتیوتی صادر نمودن جنایت این معنی را دارد که اگر شخص قصدن نه بلکه از سبب مثلا بیتیوتی بی پروایی خود باوری یا رعایت نکردن قاعده ها اگر صادر کرده باشد این جنایت از بیتیوتی می باشد و اگر شخص یعنی قصدن صادر کرده باشد یعنی ساده کرده بیم تو اینکه شهروندان و این چیز صرفم روان عملی یعنی عمل نتیجه عمل کرد خود رو شخص یعنی درک میکنند میداند که مثلا طبق قانون گذاری با جوابگاری کش نمیشد ولی با وجود این و به همین عمل زیدی خود یا کردار زیدی خود دست میزند و همه اون نفرانی که به واسطه مثلا از روی در کدکس جنایتی همین خیلی боби алоҳида аст ки дахл дорад ба ҷиноятҳои иқтисодӣ. он нафароне ки аз рӯи ин бандҳо ё ин моддаҳои кодекси ҷиноятӣ ба ҷавобгарӣ кашида шуданд ё ҷалб карда шуданд, онҳо агар дар сурати пардохт кардани зарари расонда шуда ё ин ки ҷуброн кардани зарари расонда шуда агар онҳо қарор дошта бошанд ё ки ба қарор карда бошанд, дар ин сурат амали қонуни جمهوری تاجیکستان در برای عفو نیست تطبیق میگیره.
1: در حالتی که اگر جبران ضرر باشد،
4: یکی از طلبات اساسی وابسته به جنایت های اقتصادی همین میباشد که تلافی نمودن ضرر رسانه باشد به طریق پور را.
1: سلامت باشن. این قانون عفو تنها در سال همین نکته که حالا من میگم 99 سال بود در برای داغ سودی، این اکنون وابسته داشت به همون سوالاتی که باید بخشیده شود، این سوالاتی بعد از سازشنامه سال بود، ولی بعد از چند سال همین داغ سودی برداشتنش باز در قانون عفو وارد گردید. خوب بیاید این برای که ها می شود. مرحمت کی پاسخ خیرین شما پاسخ
3: مرحمت عزیزبک تشکر زیاد. واقعا هم درست قید کردید شما که این یک طوری که هم صحبتانمون اظهار داشتم، این یکی از توفه‌های بگیم که شخصی پرزیدنت مملکت و مردم کشور به حساب می رود، زیرا یگانه حقوقی که اومد در دولت داری، یعنی که نفری که شخصی منصب داره که حقوقی چونین پیشنهاد کرده چونین لایحه قانون دارد، تنها این پرزیدنت به پرزیدنت مملکت داده شده است. و واقعا هم درست قید کردید که در دوران سابق سلول کشور تنها یک مرتبه و این مرتبه دیوم است که قانون جمهوری تاجیکستان در باره اف وابسته به بعضی کتگوری های جنایت داغ سودی را نیز میبردارد. درست قید کردید. و پیش از این باید قید نمود که طبق طلبات ماده 80 کدس جنایتی جمهوری تاجیکستان، اف در اساس قانون جمهوری تاجیکستان نسبت دایره انفرادی نامعین شخصان تطبیق کرده می شود و طبق طلبات همین، یعنی که ماده 80 کدس جنایتی جمهوری تاجیکستان باز پیش بینی می نماید که با سند عفو شخصان صادر نموده جنایت می توانند که از جوابگری جنایتی آزاد کرده شوند و نفرانی که جنایت صادر کردند و محکوم گردیدند، آنها هم از ادای جزای اساسی و هم از ادای جزای الوگی پورا یا قسمان آزاد کرده شوند. خب وابسته به بعضی کتگوری جنایت قسم ادا نگردیده جزا اختصار کرده شود و همچنین با سند عفو می تواند که داغ سودی شخص برداشته شود. و طوری که همکسبان گرامی من نیز در بالا قید نمودند، وابسته به بعضی کتگوری های جنایت، یعنی قانون جمهوری تاجیکستان در باره عفو پیش بینی نموده است که وابسته به چنین جنایت ها داغ سودی برداشته می شود، یعنی با کاتگوری جنایت های نه چندان وزنین و درجه میانه که اومان، یعنی که کدام جنایت ها با این کاتگوری ها داخل می شود، خودی قانون گذاری جنایتی از جمله کدس جنایتی جمهوری تاجیکستان اینا پیش بینی کرده است. و در برابر این همزمان باید مخصوص باید قید نماییم که برداشتن داغ سودی عاقبت های حقوقی، یعنی که جنایت رو چکار میکند؟ به اعتبار میگردوند.
1: بله.
3: و یعنی که شخصی محکوم شده، شخصی که مثلا نسبت او در اساس حکم سود قانون جمهوری تاجیکستان در باره عفو تطبیق کرده شده است، همچون شخصی سود نشده به حساب میرود.
1: بله. سلامت باشم.
2: من میخواستم که
1: اله
2: میکنم برای تقویت همکسبی عزیزمون یک چی رو اله کنم که همین حالا در میانی مردم همین گونه فهمش ها هست که گویا که باری اول باری دویوم است که این داغ سودی برداشته می شود که مقرراتی قسمی دویمی ماده 11 قانون اف. قبلا هم این یک مراتب در سالهای جنگ شهروندی این قرار مجلس نمایندگان بود، ولی در شکل قانون بعد از به دست آوردن استقلالیت و برقرار گردیدن نظام حقوقی کشور و نظام قانونگذاری کشور باری اول حسابیده می شود. یعنی که به واسطه طور
1: یکی چند نکته های هست که در این افت این باری اول است.
2: باری اول. مثلا در اینجا من نسبت جنایت هایی که در ماده 179 الوه 1 الوه 2 قسم 1 و 2 مثلا مبلغ گذاری برای عمل های تروریستی اکستریمیستی به مقدار تا 1000 سومانی. این بار اول است که نسبت همین گونه نفرمان تطبیق می شود. همچنین نسبت نفرانی که از روی ماده های 200 و 201 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان مثلا مقدار کمی موادی نشه آور، یا اینکه مثلا شخصانی از 70 ساله بالا نسبت اونها هم تطبیق می شود با استثنای مثلا جنایت های وزنین. یعنی این خصوصیت ها خصوصیت های خاصی همین قانون هستند که به واسطه با تشبوسی انسان پرورانه و رعیت پرورانه اساس گذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت در عرفه جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی و جشن وحدت ملی همچون یک تحفه بی‌نظیر به حساب می رود. همین رو شهروندان باید درست درک کنند.
0: خوب تشکر. وقت ما خیلی کم است سیدیسون، بیا در مورد نسبت زنون و نابالغان سوال کنیم که مثلا چی برتری ها پیش بینی شده است در این مورد؟
3: تشکر زیاد، در حقیقت درست قید کردید. باید فراموش نسازیم که از روزهای اول صاحب استقلالی مملکت از جانب دولت و حکومت خاصه پیشوای ملت محترم ملی رحمان نسبت قشر آسیب پذیر جامعه یعنی زنون و نابالغان توجه مخصوص ظاهر کرده می شود و باید ذکر نمایم که با قبول قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو نیز از یعنی که توجه نوبتی و خاصه پرزیدنت مملکت پیشوای ملت محترم ملی رحمان نسبت این قشر جامعه یعنی زنان و نابالغان دیده می شود، زیرا طبق طلبات ماده یک همین قانون در مد اول یعنی پیش بینی شده است نسبت زنان و نابالغان. و باید قید نماییم که موافق معلومات های پیشکی عین زمان در مؤسسه های اصلاحی مملکت زیاده 500 نفر یعنی که 507 نفر زنان محکوم گرده و با حکم های سود رسوت حکم های سود جزا را ادا می نمایند و طبق طلبات همین قانون و با تطبیق همین قانون از این شماره یعنی که 248 نفر زن ها از ادای جزا پورا آزاد کرده می شوند، یعنی که با آزادی می برایند و باقی مونده آنها قسمی ادا نگردیده جزای آنها، یعنی که این بسیار وای دارد یک اهمیت مخصوص دارد که قسمی ادا نگردیده یعنی که باقی مونده زن ها یعنی که این تشکیل میکند زیاده از 259 نفر رو تشکیل میکند، یعنی که این زن ها این نفر زن ها قسمی باقی مونده جزای آنها کم کرده می شود و موافق معلومات های پیشکی در مؤسسه های اصلاحی 134 نفر نابالغان جنایت صادر کرده و محکوم گردیده جزا رو ادا می نمایند و با تطبیق عملی همین قانون یعنی نسبت 99 نفر آنها از ادای جزا پورا آزاد کرده با آزادی می برایند و باقی مانده آنها یعنی که 35 نفر آنها جزاهای ادا قسمی جزای ادا نگردیده شون کم کرده می شود و باید مخصوص باید قید نماییم که پیش از همه این غمخوری